တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.3 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.3 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တို့ရရှင်များကိုကျမ်းမာစစ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တရုတ်ကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ရေးစီးရင်ထဲမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်း20ကိုထည့်သွင်းလိုက်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်ကာကွယ်ရေးလေးလာမှုဆိုင်ရာဌာနနဲ့ Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industry တွေရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးရင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုမြေရှားတွင်းထွက်ဓာတ်သတ္ထုတွေပါဝင်အရက်ဖက်ရောစစ်ဖက်မှာပါအသုံးချနိုင်တဲ့နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုကိုတရုတ်နိုင်ငံကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့စီးရေးစွမ်းရည်တွေကိုမြင့်တင်ရမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်း20ကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့တရုတ်ကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်းလာနေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကတခြားဂျပန်ကုမ္ပဏီ20ကိုစောင့်ကြည့်စီးရင်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုပုံမတင်ကြလိုက်တယ်လို့လည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာရောင်းချတဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအတည်ပြုပေးဖို့ပြက်ကွက်တဲ့အတွက်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းဂျပန်ကုမ္ပဏီ20ကိုပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုစီးရင်မှာထည့်သွင်းပြီးအခုနောက်ဆုံးကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေရှင်။ဗင်နီဇူလာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဦးနေကငလျင်နှစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ကဲဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အိမ်နီးချင်းတွေဟာအသက်ရှင်ကျန်ရေးသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။အခုချိန်ထိသေဆုံးသူ1450ဦးရှိပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။လူတော်ဥက္ကဋ္ဌဂျော့ချ်ရိုဒရီဂတ်စ်ကအဲ့ဒီဂိမ်းကနန်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း3150ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး12922ဦးအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆောက်အုံ950ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အဆိုးဝါးဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့လာဂွေရာပီနယ်ရဲ့ဂျိုဒုဓာတ်ပုံတွေမှာမြို့ပြဧရိယာရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပျက်စီးမှုပမာဏကိုပြသနေပါတယ်။အဆောက်အုံတချို့လုံးဝပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။ပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အုံတွေအမှပိတ်မိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်နိုင်ငံသီးသီးကကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းအများအပြားရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့82နာရီနောက်ပိုင်းမှာအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကတိတိတတ်တာရောနေလာနေတဲ့အကြားသူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကအချိန်နဲ့အပြိုင်လူနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ကအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့မှာဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့အမေရိကန်သတင်း website Axios ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Axios ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာအမေရိကန်အကြီးတန်းရာရှိတဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့မှာကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဂျာတာပရင်းကအိုမန်ကန်ယူရန်တက်လျှောက်မှာမောင်းနှင်နေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုအီရန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ဖက်စလုံးဟာဟုံးမှုစည်းလဲချက်မှာအပြန်လမ်းပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာအပေါ်အခြေခံပြီးတက်မှတ်လမ်းကြောင်းတွေကိုမလိုက်နာတဲ့သင်္ဘောတွေအပေါ်အီရန်ကတိုက်ခိုက်မှုကိုကြိုးကြောင်းစီလျော်တယ်လို့အီရန်အစိုးရကဆိုနေပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကအီရန်နိုင်ငံမှအီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဘတ်စ်အရဂျီကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားရမှာ။ဟောမူစီလေချာဟာအီရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေကိုမလိုက်နာဘဲအသိမောတွေကိုမောင်းနှင်စေဖို့ကြိုးပမ်းမှုတိုင်းဟာအခြေအနေကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးရည်လက်ချာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှုကိုနှောင့်နှေးစေကတင်းမာမှုတွေကိုတိုးလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာအာရာဂျီကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒရန်ကအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်မှုအဖြစ်ရှုတ်ချနေပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအန်ဂျူဘပ်နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကအဆိုမျိုးမှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာနျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ရေးအတွက်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအပြင်ဂျပန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုသူတို့ကသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။တည်ငြိမ်ပြီးအနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုတဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကုလူဆက်ဆက်မှုတွေပုံမှုတိုးတက်စေဖို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုထိန်းသွင်းသွားမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးတွေကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ရာထူးတာဝန်ယူပြီးနောက်တောင်ကိုရီးယားကိုပထမဆုံးချိန်ရောက်ရှိနေတဲ့မစ္စတာကိုအီဇူမီဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာမစ္စတာအန်နဲ့တနအီလောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံအကြားဝန်ကြီးဆင်အပြန်အလှန်ကူးလူဆက်ဆက်မှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လူသားချင်းစာနာမှုရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကဲရှားဖွေကဲဆဲရေးဘူးတွဲလေးချင်းမှုပြန်လည်စတင်တာပေါ့ဝင်ကြီးနှစ်ဦးစလုံးကအထူးတလဲခုံပြုအမွန်တင်ခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်ကိုရီးယားရေတပ်တို့ပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီလေးချင်းမှုကို6နှစ်လောက်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အခုလာမှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပြီးရုရှားနဲ့စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်အောင်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်ဝင်ကြီးတွေကကိုရီးယားကျွန်းစွန်မှာနျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ပြီးရေရှည်တည်ထောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထူထောင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့သူတို့နှစ်နိုင်ငံရဲ့၃နိုင်ငံဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကတိကဝတ်ကိုထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံအလှပြလေရင်ပြန်တန်းရေးအဖွဲ့တွေအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပြီးညံရီ2 AI အပါအဝင်အစင်းမြင့်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်အမြင့်ချင်းဖလှယ်သွားမယ်လို့လည်းသူတို့ကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဟီဘာကူရှာလို့ခေါ်ကြတဲ့အနုမြူဖုံးတန်းကနေတက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့အဖွဲတဖွဲနဲ့တခြားသူတွေကနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းမဲတဲ့ကဘာကြီးပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်လူငယ်မျိုးဆက်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတိုးချဲ့တင်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့ Japan Campaign to Abolish Nuclear Weapons လို့အမည်ရတဲ့အဖွဲထူထောင်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အစည်းအဝေးကိုလူ60လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဌာနကဒဲရူမီကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးအကောင့်ထဲပေါ်ရေးဆိုပတ်မှုတွေအတွက်2024ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကြီးမြင့်ခံခဲ့ရတဲ့တခြားဟီဘာကူရှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့နီဟွန်ဟီဒန်ကျော်ရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီဟွန်ဟီဒန်ကျော်ကိုကွန်ပျူတာကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးအရှိန်ဟုန်ကိုမြင့်တင်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဒါနာဂါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့စီ UTB အလင်းမြန်ပြောင်းလဲလာနေတာကိုခံစားရတယ်လို့သူကအတိအမှတ်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစိန်ခေါ်မှုရှိနေတဲ့အနေအထားလို့သူကညှို့ခေါ်ဆိုနေတာကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့လိုရကြောင်းမစ္စတာဒါနာဂါကမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲလောက်အတိအပဲကင်းမဲ့တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာလူငယ်တွေသိမြင်လာရေးဟာလည်းအရေးကြီးကြောင်းသူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကမ်ပိန်းအဖွဲ့ဝင်တွေကနောက်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးဟာခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေမှာလူငယ်အများများပါဝင်နေတာကြောင့်သူတို့အဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေဟာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ပွဲဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးလို့ယုံကြည်ပြီးစူးစမ်းအထောက်အကနေသူတွေရှိတယ်ဆိုတာကလေးတွေတီအောင်လှုံ့ဆော်အားပေးဖို့အဆိုပြုချက်တစ်ခုကိုလည်းတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဂျပန်မြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ GSDF ကနိုင်ငံရဲ့အရှိဘက်အကြဆုံးကျွန်းပေါ်မှာမြေပြင်ကနေတင်းမောပြစ်ဒုံပြစ်ဒုံချီပြစ်စင်တစ်ခုကိုပထမဆုံးကြိမ်ဖြန့်ကျက်ချထားလိုက်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြန့်ကျက်ချထားမှုဟာနိုင်ငံရဲ့ပစိဖိတ်ဘက်ကျန်းကာကွယ်ရေးကိုအားပြေဖို့ဂျပန်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့လေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ GSDF ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုထဲမှာ Type 2မြေပြင်ကနေတင်းမောပြစ်ဒုံးကြီးပြစ်စင်နဲ့ပြစ်မှတ်ရှာဖွေထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကိုအခုလမှမီနာမီတိုရီရှိမာကျွန်းပေါ်မှာအဖြန့်ချက်ချထားခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Type 2မြေပြင်ကတင်းမောပြစ်ဒုံးကြီးတွေဟာကီလိုမီတာ100ကျော်အကွာအဝေးထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အခုတခါမှဒုံးကြီးတွေကိုတော့ကျွန်းပေါ်ကိုယူဆောင်လာခြင်းမရှိပါဘူး။မီနာမီတိုရီရှိမာကျွန်းဟာတိုကျိုမြို့အိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကကျွန်းဖြစ်တဲ့ဟွန်ရှူကျွန်းရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ2000လောက်အကွာမှာအတည်ရှိပါတယ် GSDF ကအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာခြားထားတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေဟာပုံမှန်လည်ပတ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ် GSDF ကအစောဆုံး2029ခုနှစ်ဧပြီလမှာစတင်မယ်နောက်ဘန်နာယီနှစ်မှာပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုကိုစတင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဒေါက်တာရှင်မြန်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ session မှာကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းကန်စင်ကြည်စံရထားအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီယာဟာနာဂနိုခရိုင်မှာဓာတ်ပုံသွားရရာကနေပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခီးသွွားအတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုအင်ရှင်ဆက်ယုတ်ဟာရူဆန်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နိုနဲ့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်အေဂန်နဲ့မှပြောနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ18အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။おかえりなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。良かったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: お茶の時間を聞いてやろう。
1: ハルさんがミヤを呼ばれ。
2: お帰りなさい。
0: 便利だ。上手だ。
2: 長野はどうでしたか?
0: 長野がどうれ?
1: ミヤが便利ばれ。
3: すごく楽しかったです。
0: あやんぴょげばれ。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: ダポンレ見合い焼けばれ。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: ピロ蕎麦好水さげばれ。
3: とても美味しかったです。
0: てやだしらべ。
1: ハルさんがぴょばれ。
2: そうですか。
0: ほら。
2: よかったですね。
0: かんなぼの。
1: ミヤがさぴょばれ。
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野がルリア、てっぴギルザイしだべ。
1: テムが言わられ。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 表示は高ね気べの。
1: ミヤが長野まてっぴょけねとれの。
0: てきにとあてがあとんのが。
3: すごく楽しかったです。
0: あやんぴょけばれဖြစ်ပါတယ်。ဒီစကားစုကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
5: ်すごく
0: そらအရန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပ
5: ါ楽しかったです
0: そらပြောခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအတိတ်ကာလကအကြောင်းကိုပြောတဲ့နည်းပါဒီတစ်ခါတော့နာမဝိသေသနနဲ့နန်းဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်အရင်ဆုံးဤနာမဝိသေသနတွေဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲရှင်းပြပါမယ်
5: ။楽しい。
0: ပြောစရာကောင်းတယ်လို့မျိုးဤနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နာမဝိသေသနတွေကိုဤနာမဝိသေသနလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: းခတ်တာ
0: ပေါင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင
5: ့်楽しいです。
0: ပြောပါတယ်က
5: 楽しかったです。
0: ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်။ခတ်တာကိုပြောတဲ့အခါခနဲ့တကြားမှာတစ်ချက်ရဲရပါမယ
5: ်楽しかったです
6: すごく楽しかったです
0: နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ
5: ့美味しかったです
0: それがね
5: 美味しいです
0: あやだしれရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံ
5: 良かったです
0: それがね
5: いいです
0: ကောင်းတယ်ရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ
1: ်။ဤရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံက

0: ယောကတဆိုတော့ပုံမှန်အတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့နီလန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးနော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီစကားလုံးကိုတော့အလွတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးနနာမဝိသေသနနဲ့နံပဝကျတွေကိုအတိတ်ကာလပုံစံဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်သူတို့ကတော့ဝကျအဆုံးက this ကို desta လို့ပြောင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ
0: နနာမဝိသေသနအကြောင်းကိုအရင်ကလေ့လာဘူးတယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်နနာမဝိသေသနတွေဆိုတာနံကိုအထူးပြုဖို့နံနဲ့တွဲတဲ့အခါနနဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဂီရုဆိုင်ရှိတယ်ကနံကိုအထူးပြုတဲ့အခ
2: ါ親切な
1: ဝါကျအနေနဲ့သုံးတဲ့အခ
2: ါ親切です
1: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။အဲ့ဒီ
2: 親切です
1: ကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခါ this ကိုでしたလို့ပြောင်းပြီ
2: း親切でした
1: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။နံပုတ်မှာ this ပေါင်းထားတဲ့ဝါက
2: ျ楽しい旅行です。
1: ပြောစရာခေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခ
2: ါ楽しい旅行でした。
1: လို့ဖြစ်သွားမှာပါ。ကဲအခုဆက်ပြီးခေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါ。
3: 大阪はどうでしたか?
4: よかったです。とても賑やかでした。
1: アデベルを教えます
3: 。大阪はどうでしたか?
0: 大阪がどうれ?
2: 大阪。
1: そら、日本の北が敵が妙地と妙ဖြစ်ပါတယ်。
2: どう?
1: そら、アメザカロン、ブルー、ပြီးတော့အနောက်မှာでしたパロン、အတိတ်ကာလကိုညွှန်ပါတယ်。
4: よかったです。
0: ကောင်းပါတယ်。
2: よかった。
1: が?いい名前を出てなဖြစ်တဲ
2: ့いい
1: えအတိတ်ကာလပုံစံပ
4: ါとても賑やかでした
0: သိစီကားတာပဲ
2: とても
1: そらသိအရန်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ
2: ်賑やかでした
1: がな名前を出てなဖြစ်တယ
2: ်賑やかな
1: စီကားတယ်ရေအတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်ပါတယ
0: ်တရရှင်တို့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုပြန်နှားထောင်ပြီးနောက်ကနေအဖြေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပါ
2: 大阪はどうでしたか?よかったです。とてもにぎやかでした。
1: け、ご観察者ね、ペタテ作論類をね、描きちゃやおう。ドクター先生のね、描写気退やがね、変らで、そうばぞ。暗示せや高な類中追がやれと描きちゃやおう。暗示せや高で、そうだが、いい名前を得てな匹で。
2: 素晴らしい。素晴らしい。
1: ま、け、描きばお。
4: 素晴らしかったです。素晴らしかったです。
1: で、次にとあぽすずかが、はるさん描いたざかば。とたしんのあるまったび便当じばの。
5: おかえりなさい。
2: おかえりなさい。
1: そら。ပြန်လာပြီလားကြိုးဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကပြန်လာသူကိုကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့စကားပါကွန်မီတာဇူဝင်ဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းဆိုရင်တော
2: ့ Okaeri
1: လို့ပဲအတူပြောတတ်ကြပါတယ်ဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့ဧည့်သည်အပြင်ကပြန်ရောက်လာတဲ့အခါလေးလေးစားစားရင်းရင်းကြီးကြီးနဲ
2: ့ Okaeri nasaimase
1: လို့ပြောပါတယ
0: ်ဒီသုံးနှုန်းကိုပုံမှန်ဘယ်လိုပြောဆိုကြလဲနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါ Okaeri nasai
7: Okaeri
6: おかえりなさい。
1: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ပါမယ်။မိယာကသူခန်းစားချက်ကိုပြောတဲ့အပိုင်းကိုအာယုံစိုက်ပြီးနှားထောင်ပါ
5: ။おかえりなさい。長野はどうでしたか?
8: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
8: 長野の人はとても親切でした。
9: 楽しい旅行でしたね。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
0: あくてか、ミーヤーへ聞いとわ乱女かなば。ディセレンでま、ミーヤーが長野気配を聞いとわけれの。東京はね、長野気配を新幹線地山やたね、田内越えろうとわばれ。ドラシノディニジャパンが新幹線地山やた類ちゃうメッセージば
1: め。あぽんい、ジャパンま新幹線地山やたしぶら。
0: しぶらぼ、名古屋を通るんはり。ジャパンまディタ滴滴を

0: ဗရယ်ရှင်းကန်းဆန်ယထာအလိုက်မျိုးမျိုးရှိရနော်ယထာတွေရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့နာမည်တွေကလည်းမျိုးမျိုးပဲ
1: ဟုတ်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ကိုရှင်းကန်းဆန်ကြီးစံယထာတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေလွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရတယ်တိုကျိုဘူတာကနေမြို့ကြီးတော်တော်များများကိုအချိန်တိုတိုနဲ့သွားလို့ရပါတယ်ဥပမာတိုကျိုကနေကျိုတိုအထိကီလိုမီတာ900လောက်ခီးကိုနှစ်နာရီတာတာလောက်နဲ့ကိုရောက်နိုင်တာ
0: အဲ့နှစ်နာရီလောက်ကိုခီးတဲ့တွေကယထာပေါ်မှာအချိန်မလိုဖြုံးကြလေ
1: ပြင်ပောက်ကနေရှုခင်းတွေကြီးလို့ရတယ်ထမင်းမှုတွေပါပြီးစားလို့ရတယ်စားဖက်လို့ရတယ်တီးတမောလည်းအိတ်လို့ရတယ်ယထာတွေကတန့်ရှင်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတာဆိုတော့လေ
0: စီးရတာလည်းအရန်ကိုတက်တောင့်တတာရှိရဲ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
0: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်လဲခီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်